0: Hoy por Hoy Galicia.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de viernes en la que se va consolidando el anticiclón con máximas hoy en Ourense, Vigo y Pontevedra rozando los 30 grados. Barrera que se va a superar durante el fin de semana en el centro y el sur de la comunidad. Las alcaldesas de A Coruña y Santiago se reúnen a esta hora para impulsar un frente común ante la intención de la Xunta de controlar el destino de los fondos para zonas tensionadas. Goretti San Martín e Inés Rey reclaman la gestión directa de ese dinero y quieren con este encuentro de hoy dejar claro que esta medida, al amparo de la ley estatal, sí que funciona. En unos minutos está prevista la comparecencia de ambas alcaldesas en el Pazo de Raxoi. Está Lara Salgado, cuéntanos.
2: Pues sí, a partir de las 12:30 está previsto que ambas comparezcan ante los medios. Llevan desde las 12:45 reunidas en el despacho de la regidora compostelana y, como dice Ricardo, ese es el objetivo, que la Xunta deje a ambos municipios gestionar esos 5 millones de euros extra que el Gobierno central va a transferir a Galicia por las declaraciones de zona tensionada. Ambos ayuntamientos han elaborado sus planes de medidas correctoras asociadas a esta declaración y ahí es donde incluyen las actuaciones que consideran prioritarias. Por eso creen que son los más adecuados para gestionar este dinero. La Xunta quiere apropiarse de estos fondos, a pesar de que, en una carta que ya avanzamos en su día en la SER, el Gobierno central recordaba que no se podía interpretar este dinero extra como una transferencia genérica, sino que debía repercutir en estos concellos que han sido declarados como zona tensionada, una medida a la que se opuso desde el inicio la Xunta.
1: Gracias, Lara. Por lo demás, Galicia va a recibir en los próximos días a 8 menores procedentes de Ceuta. Lo ha confirmado la consellera de Política Social, que advierte de que los servicios de acogida están al límite de capacidad, al contrario de lo que sostiene el Gobierno central. Mientras crecen los discursos de odio en Galicia, lo advierten los expertos. Aquí en la SER, en la Ventana de Galicia, hablamos con la presidenta de la Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante. Le afea a los partidos políticos que utilicen la migración como arma arrojadiza.
3: Hay partidos que, se non foran por los discursos contra a inmigración, non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. É moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
1: Y del ámbito judicial, lo avanza hasta ahora la SER, 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial han formulado un voto particular contra la decisión del Consejo de no admitir a trámite el recurso presentado por Luis Villares contra su traslado forzoso. Lamentan que no se haya ido al fondo de la cuestión, Íñigo Caizos.
4: Los firmantes sostienen que la Asociación Jueces por la Democracia se ostenta un interés legítimo al estar en juego la inmovilidad judicial, la organización de los tribunales y el correcto ejercicio de las potestades gubernativas. Sostienen que en este supuesto el recurso se dirige no a cuestionar aspectos estrictamente personales de magistrados afectados, sino que plantean cuestiones que trascienden a la esfera particular, que afectan a la organización de la sala y de todas las secciones. Hablan de materias relacionadas directamente con el debido funcionamiento de la justicia. A su juicio, el Pleno sí que tuvo que examinar el fondo del recurso y estimarlo. Argumentan que los cambios se acometieron sin criterios objetivos y sin el procedimiento legalmente exigido.
1: Por cierto, que en unos minutos, a partir de las 12:30, A Coruña acoge la apertura del año judicial. En hora 14 volveremos con esta y otras noticias. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
5: Hola, buenos días. Confianza, saber que seas como seas y de dónde seas. Encuentras en Gadis lo que quieres y más. Atentos a las oportunidades de este viernes. Vivamos como galegos.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne. Pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera semidesnatada o desnatada Feiraco, brick un litro, 99 céntimos. Y mejillón, kilo, 2,25 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Presentación de la tercera edición, dos premios José Hermida, do Grupo Radio Pontevedra.
10: Hola, buenos días. 6 minutos sobre las 12:20, es 18 de septiembre. Es tiempo de Hoy por Hoy, Pontevedra Rosa, y estamos en la presentación de esta tercera edición de los premios José Hermida de Radio Escolar. Unos premios que, para quien no lo sepa, suponen un salto de calidad de oratoria para muchos niños y niñas de la provincia de Pontevedra y un poquito de la provincia de La Coruña. Y en mi caso, aquí, en este estudio, encontré mi vocación y lo que a mí me gustaba hacer. Yo soy Tomás le he mangado la silla a Belén, o sea que ya se la dejo ya a Belén Hermida y os dejo ya con Belén Hermida y Eloy Magariños.
0: A verdade é que toda é toda alegría ver como rapaces como Tomás dan os seus primeiros pasos no mundo este tan maravilloso da radio. Verte diante hoxe nestos micrófonos abrindo este programa con esa ilusión, esos nervios, tamén sobre todo con esas ganas de aprender, enchenos de orgullo, e isto precisamente o que dá sentido a estos premios que sirven para isto, precisamente para visibilizar este entusiasmo por aprender, reforzando a confianza dos alumnos e o desenvolvemento das novas habilidades. Sabes, Tomás, que José Hermida, o que dá nome a estos premios, pois tamén empezou moi novo nesto da radio, cando estudiaba precisamente en bacharelato, e pouco a pouco pois apostou por este medio, e o tempo finalmente doulle a razón. Por eso estamos todos hoxe aquí. A radio foi a súa vida, pero finalmente a súa vida foi da radio. Tomás Pérez, o acaban de escoitar, é alumno do IES Valle Inclán. 13 anos, non, Tomás?
10: Sí, 13 anos.
0: Cando descubristes que a radio era a túa paixón, Tomás?
10: Voy a ser breve porque siempre me enrollo con una persiana con este tema. Bueno, yo escuchaba la radio por las noches porque me ayudaba a dormir y me ayuda a dormir. Y bueno, pues Aymar Bretos, actual director de Hoy por Hoy, venía a hacer Hora 25 a Pontevedra. Entonces mi madre me lo dijo y yo dije, venga, va, vamos, me parece buena opción, es buen plan. Aparte era un viernes, o sea que me saltaba el entrenamiento. Y ahí fue cuando me encontré a Mamen. Y Mamen me dijo, venga, va, te voy a llevar a un sitio. Entonces me presentó Aymar Bretos, mi ídolo. O sea, si me está escuchando desde aquí, te lo digo, si no hubiese sido por tu programa, yo no estaría aquí en este momento.
0: Sabemos que te enrollas, pero ¿qué te aporta Radio Escolar? ¿Qué te aportó?
10: La
0: Tomás.
10: Radio Escolar lo que me aporta es felicidad, paz mental. Hacer lo que me gusta.
0: Pues eso, que aporta Radio Escolar, esos beneficios académicos e tamén persoais, eso dizáis. Pues aquí estamos neste programa especial que acaban de escoitar, a terceira edición destos premios de Radio Escolar, unha iniciativa que pone en marcha en valor a voz do alumnado, da educación e tamén da comunicación. A radio como ferramenta educativa. Luis Magariños, que tal? Moi bons días. Aquí estamos, tercer ano.
11: Pois pues mirando para a profesora de Tomás, que fíjate que non sei se terá que eu se poñer unha talla máis, O sea, estiveches todo o tempo e non lle botaches un vistazo.
10: Hombre, a ver, esto, esos son los nervios, ¿no? Le he hecho un vistazo antes de entrar.
11: Sí.
10: Le he hecho un vistazo, sí, lo puede corroborar ella.
11: Bueno, pues nada, boa. Temos o estudio José Hermida cheo de xente, de personas, de autoridades, de alumnos, de personas que queremos, bueno, pues seguir apoiando máis, cada ano máis este proxecto, Belén.
0: Temos connosco alcaldes, alcaldesas e representantes de distintos concellos da provincia con quenes falaremos, pois hasta as 2:20 de educación, de xuventude, de cultura, de comunicación e do papel precisamente que tenen ellos, eles, os concellos, no apoio nos centros educativos e das radios escolares. Pero antes habrá que empezar polo principio, contando e explicando precisamente que esta nova edición dos premios José Hermida. Por eso están connosco os nosos compañeiros Alfonso González e Luz Piña. Que tal? Moi bons días.
12: Saludos cordiales, compañera.
11: Que son máis rápidos, son máis rápidos,
12: Vamos a contar entón o que estamos facendo. Empezamos esta semana xa a terceira edición dos premios, aínda coxa de presentación, e nunha edición que ademais este ano ten moitas patas e moi diferentes. Empezamos cos talleres de radio escolar, que son as visitas que fan os centros de primaria, os institutos das provincias de Pontevedra e a zona de Barbanza da provincia da Coruña, as instalacións de Radio Pontevedra e de Radio Arosa. Que fan ali? Primeiro, conocer a radio, saber que é un medio de comunicación, como funciona, como se fai radio informativa, e despois aguantan nos a nos dándonos uns talleres, a Eloy en Arousa, a Luz e a min aquí en Pontevedra, uns talleres de locución para que aprendan a potenciar e a traballar ben nas súas radios escolares, que é o objetivo, que a radio sirva como plataforma educativa, que xa o é, pero que mellore ese objetivo. Eso en canto a primeira pata. E a segunda, Luz?
13: Bueno, a segunda son as charlas sobre desinformación, pero hai que dicir que para os obradoiros de radio escolar hai que se apuntar, e que van xa 71 centros inscritos e que teñen o plazo aberto até o 30 de outubro. En canto ás charlas sobre a desinformación, pois estamos en un tempo no que precisamente a desinformación está sobre todo cativos, rapaces, tamén os alcaldes e autoridades saben que eso dos bulos e como chegan as novas moitas veces totalmente totalmente distorsionadas ou que se fan tamén informacións a propósito totalmente falsas. Bueno, pois estamos a falar dun total de 80 charlas para alumnos de sexto, de primaria, ESO, bacharelato, e somos os que a radio, digamos, que se desplaza precisamente os centros de toda a comarca, e están promovidos polos concellos aquí presentes ou a lo menos representados.
12: Bueno, aquí están casi todos os alcaldes, os representantes dos diversos concellos. Algúns están chegando ahora mesmo, como María Ramal, yo non digo nomes, alcaldesa de Marín, pero vamos
13: a decir, de
12: o presidente de Deputación, que vale. Chegou tarde, o sorpresa, chegou tarde o presidente de Deputación, non pasa nada, vale?
11: Pero
12: vamos a referir os concellos que están participando precisamente en este proxecto. Empezamos por Pontevedra.
13: Sí, tamén está Poio.
12: Sanxenxo.
13: Marín.
12: Bueu.
13: Vilaboa.
12: Soutomaior.
13: Ponte Caldelas.
12: Barro.
13: Meis.
12: Portas.
13: Vila García.
12: Vila Nova de Arousa.
13: Cambados.
12: Meaño.
13: Caldas de Reis.
12: E Cerdedo Cotobade.
13: Ademais, temos que aportar tamén este ano, a terceira edición, sempre hai que aportar cousas novas. E este ano hai que falar dun congreso de formación en radio escolar para profesores.
12: Correcto, que terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra o sábado 17 de outubro, que estamos preparando e que dá un chollo impresionante. Espero que salga igual de impresionante que o chollo que dá.
13: E seguramente que tamén eles, porque contamos co apoio a coloración do Centro de Formación de Profesores en Pontevedra. Carmen Martínez, a directora, penso que ten que sair ben, non, Carmen?
14: Vaya, sair ben. Por suposto que
13: temos
14: sí.
13: Datos xa de cantos profesores están interesados nun congreso que hai que dicir que é a primeira vez que se realiza.
14: Sí, é a primeira vez que se realiza. Radio Escolar, levamos traballando xa varios anos con ela nos centros a través dos plans de formación de cada centro, pero o congreso como tal é a primeira vez que se realiza. E agora mesmo, a día de hoxe, sin estar pechada aínda a inscrición, temos xa 143 persoas.
13: Temos capacidade no Paseo da Cultura para cantas máis.
14: 200 e pico.
13: Ah, pois teñen tempo, non?
14: E incluso podemos ir a outro salón grande que creo que hasta 800.
13: Bueno, alcalde, danos permiso para o salón,
15: sí,
13: grande, non?
15: Sempre que sea formación e mellora do ensino, está aberto o pazo para todo o mundo.
13: Pois ten que sair ben.
14: Ten que sair ben.
12: Bueno, pois si sobrevivimos ao Congreso de Profes, despois poñeremos en marcha o concurso de podcast escolares como todos os anos. Este ano xa a terceira edición. O ano pasado presentáronse 117 podcast en todas as categorías, que non está nada mal. Tuvo que traballar arreo o xurado. Este ano repetirá o xurado ese obxectivo de elexir os mellores, evidentemente, porque, Luz, eso todo vai a rematar
13: nunha gala fin de curso. Este ano anticipou un chisquiño. O 30 de abril, esa gala final coa entrega de premios os 9 mellores podcast escolares. Lembramos, 2 premios xerais a podcast literarios, a 6 premios a José Hermida, 3 en primaria, 3 en secundaria, dotados con 3.000, 2.000 e este ano... E hai tamén un aumentiño para os... Antes eran 1.000 euros, agora son 1.200 euros. Así que un caramelinho máis.
12: Unha gala que se vai a celebrar, como todos os anos, na UNED, no centro da UNED en Pontevedra, en Monteporreiro. Temos connosco precisamente a Alfonso Vázquez, que é o subdirector da UNED. Alfonso, bons días.
16: Hola, moi bons días.
12: Preparados para permitir un ano máis que a UNED este patas arriba durante unha semana?
16: Por suposto, preparados. E ademais...
12: Pero vai a ser en abril aínda,
16: Sí, pero estas cousas hai que prepararlas con moita antelación. Preparados e emocionados, como dende a primeira vez que abrimos as portas, porque eu creo que é moi necesario abrir as portas ás familias, aos colexios, a toda a sociedade, porque, bueno, ao final, este tipo de colaboracións nos fan mellores a todos nós.
13: Alfonso, temos algunha novidade? Tamén falábamos aquí que o Pazo sí que ten unha opción, pero que opción podemos ter no salón? Que podemos poñer cadeiras, ampliar sempre, como dicía Alfonso, poñemos todo patas arriba. Algúnha novidade este ano?
12: Bueno, Luz quere decir que hai que ampliar a UNED.
13: Non cheguei a tanto, pero case que.
16: Neso estamos, pero sabemos que os proxectos na administración levan ao seu tempo. De todos os modos, seguramente que nos... habrá sitio para todos. Buscaremos cadeiras, buscaremos espacio, faremos lo posible para que tanto os rapaces, que son realmente os protagonistas, como todos os invitados, estén cómodos e disfruten dunha gala que estou convencido que será fabulosa.
13: Temos uns xardins preciosos tamén.
12: Sí, sempre. Solo fai falta que o tempo acompañe para disfrutarlos. Luz, okay. Ven para acá, porque vamos a falar da última pata deste ano destes proxectos. Como eran poucas, sumámoslle unha máis. Todos os martes, en directo no magazín, con Belén e con Eloi, vamos a facer un espacio educativo, aproveitando que veñen os nenos ás emisoras, Eles van a ser os protagonistas. Vamos a falar cada martes de un tema de actualidade. Cando coincida, por exemplo, o Día da Paz, a paz, pero, saben, de outros temas. Como se van a elegir esos temas? Pois a ruleta da fortuna vai a ser a protagonista. Incluso dun martes para outro, os nenos que veñan un martes dan a volta a ruleta, elixen o tema que vai a ser o protagonista o martes seguinte e deixan unha pregunta para o experto que veña o martes seguinte. Facemos un experimento.
13: Facemos.
12: Sí.
13: Vale, que...
12: Judith, vamos a mover a ruleta. Bueno, Judith Fernández é a directora xeral de Formación de Innovación Educativa, se o digo ben, e está aquí conosco tamén. Vamos a facer unha proba, por favor. Un xiro a rueda, sin romperla, a ser posible. Sí.
13: Para o Radio 20, fuerte. Una ruleta de verdad.
12: Más fuerte, más fuerte.
13: Esto es como programa de tele.
12: Bueno.
13: ¿Y qué salió?
12: Ahora salió al revés. Deporte, vámonos así, ¿verdad?
13: Y vida.
12: Deporte y vida activa.
13: Rapaces, que entén deporte y vida, pois ven.
12: Bueno,
13: aquí
12: no podía ser, a última, a la me vou. Bueno, todo esto decir que están aquí conosco os alumnos dos coles que fueron premiados o ano pasado e que viñeron a unha masterclass de locución de radio cunha profesional de doblaxe, que quedaron encantados e nos alucinados do ben que o fan. E cal é a pregunta neste apartado?
13: Como te chamas?
2: Chámome Lucía e son doías de Cotobade.
13: E que voz máis bonita, sí, que ten.
2: Bueno, a pregunta, Javier Gómez Noia volve competir aproveitando as series mundiais do triatlón que se celebrarán a próxima semá en Pontevedra.
13: Verdadeiro ou falso?
12: Claro, aclaro. Esta é unha afirmación, un titular de prensa. Como estamos na época dos bulos, vamos a saber se iso é verdade ou é mentira. Judith, verdade ou mentira?
17: Eu creo que vai a ser verdade.
12: Cree que é verdade, vale. Está, Javier está quitando as muletas agora para empezar a correr. Porque está retirado. Non pasa nada. Porque eso nos pasa. Non coñecemos a Javier Gómez Noia, se retirou hai un tempo. Non era, non vai a participar Gómez Noia. Que vamos a facer? Alcalde.
13: Moitas gracias.
12: Alcalde de Pontevedra. Volta.
13: Miguel Ángel Fernández Lores, que se poña de pé.
12: Que se vaya poñendo parrilla de salida tamén. De aí a volta a ruleta.
13: Imos a ruleta.
15: Anterior sabía, ¿eh?
12: Sí, claro.
15: Esta non sei.
12: Xa. Claro. Ciencia. Que entén ciencia? Ven para acá.
13: Ven por aquí.
12: Vamos rápidamente.
13: Nome.
18: Victoria.
13: ¿De dónde eres?
18: La Sagrada Familia Filipense.
13: Pues está escoltada.
12: De García. Uh-huh. Vale. Cale a pregunta, que non che miro alcalde. A pregunta.
18: A lúa se alexa da terra case 4 centímetros por ano.
12: A lúa alónxase da terra 4 centímetros por ano. Eso é creíble, verdad, mentira? En medicina non se estudia.
15: Non. No. 4 centímetros por ano alónxase da terra.
12: A lúa, sí.
15: A lúa.
12: A única que temos.
15: Pois pode ser que sí.
12: Dígue ti se é verdade.
13: Pode ser ou é que sí?
18: É que sí.
13: Moi ben.
12: É que sí. Premio, alcalde. Presidente de Deputación, rápidamente. Última volta da ruleta, porque aquí hai tanta xente que se empezamos a voltear a ruleta, non acabamos hoxe.
13: Moi bo día.
12: Ah,
19: moi bo día.
12: ¿Eso qué?
13: Familia y sociedad.
12: ¿Quién tiene familia y sociedades? Rápido, raudo y veloz como una hoz.
15: Esa podría, ¿vale?, ser para mí. Tengo una familia rápida.
12: A ver, con luz.
13: ¿Nome?
18: Anabela.
13: ¿De dónde eres?
18: De Oye, de Cotobade.
13: Muy bien. Pregunta.
18: ¿Os fillos teñen a obligación legal de colaborar nas tarefas do fogar según a idade?
12: ¿Os fillos teñen obligación legal?
19: Legal non, pero deben facelo.
12: Digo ao presidente de Deputación, cal é a resposta?
18: Verdadeiro.
12: Teñen obligación legal según a idade de colaborar. Xo saben os pais todos. Obligación legal teñen os fillos. Outra cousa é que nas familias non se que permita.
13: Moitas gracias.
12: Xa sabes, de ser rapaces, obligación legal de colaborar nas familias.
13: Atendendo a idade, canto máis anos, máis cousas hai que facer.
12: Bueno, vale. Pois isto vai a ser o mecanismo un pouco deste programa educativo, con temas que vai a elixir a ruleta, con especialistas que van a vir aquí e con rapaces que veñan todas as semanas preguntando. Bueno, pechamos nos luz, xa traballamos demasiado.
13: Pois nada, empezamos Belén a traballar despois. Belén, Eloi,
12: todo voso.
20: Pois moitísima sorte.
12: Nos marchamos.
20: Moitísima sorte con esta posta en marcha, esta terceira edición dos premios José Hermida. Pois aquí estamos rodeados, xa podemos empezar a preguntar, non sei, porque os bulos é o tema fundamental que tratades precisamente cos rapaces. Non sei se Judith Fernández, como directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta de Galicia, nos pode contar cal é a importancia que ten para a Consellería iniciativas como esta, para a radio que sirve como ferramenta educativa, Judith.
17: Bueno, buen día.
3: Buen día.
17: A ver, ¿qué podemos decir? Cando somos uns firmes convencidos da Consellería de Educación do emprego da radio escolar como unha ferramenta educativa dende fai moitos anos. Levamos moito tempo promocionando nas escolas e nos centros de secundaria o emprego desta ferramenta. Non solamente a través dun programa que xa fai anos que promocionamos dende a Consellería, que este ano chega a 265 centros educativos, sino tamén a través da propia dotación que teñen todos os centros educativos dunha emisora de radio, non? Que creo que vos coñecedes porque visitades os centros e me consta que axudades incluso a súa posta en marcha, non? Dende logo estamos convencidos desta ferramenta, a impulsamos dende a Consellería e creemos que hoxe, máis que nunca, pois convén falar desto, non? Porque hai moitísimos aspectos que a través da radio escolar se poden traballar nos centros, non? Todo o que ten que ver coa comprensión lectora, que estes días se falou tanto, todo o que ten que ver coa expresión oral do alumnado, co tratamento de textos e, como non, coa información que conteñen esos textos ou esas noticias, non? Que cada vez nos inundan máis e que os alumnos teñen que adquirir esas ferramentas, non? De saber buscar as fontes e saber discriminar a información.
11: Bueno, hay que agradecer que tanto, en este caso, a Xunta de Galicia, pero tenemos aquí también, pues, a representantes de otras entidades, ¿no? Tenemos también al presidente de Diputación, o señor López, y tenemos al alcalde de Pontevedra, y tenemos, pues, en este caso, a responsable de Educación de Vilagarcía y el resto de los alcaldes, pero como entidad, y tenemos a UNED. Es decir, tenemos a muchas personas. ¿Por qué estamos dando tanta importancia a esto? ¿Ustedes por qué cree, señor López, que se está dando importancia a esto?
15: Pero, ¿quién le da importancia?
11: Ahí está, esa es la buena pregunta.
15: No, pero, ¿por qué crees que se ya está...? Eu creo que sí se lle está dando importancia a este programa, porque é un programa absolutamente...
11: Non polo programa solo, sino a isto que se está facendo, que hai anos, evidentemente, non se pensaba nisto, non? Porque creo que hai unha necesidade, e entonces, pois hai entidades que vos implicades, porque temos que facer algo polo futuro.
15: Bueno, ahora xa entendí un pouco máis, pero...
11: Ah, vale. É difícil, a veces non me entendo ni eu. No.
15: A ver, eu creo que efectivamente a radio é unha ferramenta que chega de forma directa, inmediata, e todos, dunha maneira ou doutra, xente que a utiliza a través de, en fin, de podcast ou de outras cousas, pero hai xente que está informada pola mañá, pola tarde, pola noite, dorme con ela, vai no coche, eu utilizo mayoritariamente no coche, ¿no? E entón chega moitísima xente, e desde logo debería chegar tamén os rapaces, e é unha forma de mellorar a educación, a formación, clarísima, non? Polo tanto, eu creo que todas as institucións debemos colaborar para que isto sea posible, non? E de feito está sendo un éxito, e eu quero dar os parabéns a Radio Pontevedra porque tuvo unha idea espléndida que vai a ir a máis e que está chegando a moitísima xente, porque ademais Radio Pontevedra, afortunadamente para eles e para todos nós, ten unha audiencia moi grande, non?
20: Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, a radio permite contar historias dos povos da nosa provincia. Que valor cree que ten para a Deputación que os nosos jóvenes pois sean os que conten esa realidade da nosa provincia?
21: Aquí cando falamos de xóvenes, moi bo día, cando falamos de xóvenes, se decía o futuro, xa son o presente.
11: Sí.
21: Polo tanto, nos como administración, como diputación, estamos afondando moito, e son un papel, parte importante nesta provincia extraordinaria. Por tanto, ter programas como estes, que vamos pola terceira edición, que dou os parabéns por todos os freitos que se están recollendo ahora, pois permite incidir sobre piares que no mundo da información teñen que ter os rapaces. Aquí falamos da desinformación a través das redes sociais, que nos preocupa a todos os pais e as nais. O espírito crítico tamén é unha maneira de fomentalo nestos programas. Sempre nos como fonte de inspiración. Nos da Deputación puxamos en marcha un podcast, Minutos Extra, como xa estiveron Javier Olleros e Alicia Costa. Isto foi a raíz de estar o ano pasado aquí neste programa, e logo pois toda a información que pode haber e futuros profesionais. Isto é crear canteira. Nos que somos a provincia do deporte, que temos estamos con programas específicos para ser a canteira de todos os ámbitos deportivos, pois tamén é un modelo que estamos a copiar deste futuro pero xa presidente da nosa provincia.
20: Pois pues te de pequeno quería ser xornalista, non?
21: Sí, presidente. Sí, sí, sí, sí. A miña intención era facer xornalismo, logo, bueno, por circunstancias de moitas familias, que non, familia humilde, non pudo ser, acabei rematando dereito.
20: Bueno, realiza un podcast, ¿no? Minutos sí. Extras. Se tivese que entrevistar a alguén de los que están aquí neste estudo, ¿a quién le sería para su podcast, presidente da Diputación?
21: Hai algún alcalde faría yo unha entrevista, sí, sí.
3: Pero
21: sí,
3: para
21: sí,
3: saber para vostede ou...
21: Pero privada, que... Non sería no para podrás. Logo, pero sí. Algún alcalde o sometería ao terceiro grau.
3: Bueno, é curioso porque algún de vostedes, excepto o señor Lores, que somos casi da quinta, ¿no? Pero os outros sodes persoas xóvenes, ¿no? E temos tamén aquí... Bueno, nós tamén, señor Lores, non tamén, nós tamén somos xóvenes. Pero non tanto, non tanto. Digo porque eles teñen fillos, verdade, teñen fillas, que son un poquinho máis novos, cos nosos, entendeme vostede. E entonces, ademais, eles poden falar con conocimiento de causa. É dicir, isto que se está facendo dende hai tres anos, e que non só é o Grupo Radio Pontevedra, sino se hai un interés social por isto, gustaríame tamén preguntarlle, neste caso, a Paula María Mochales, que é responsable, ademais de outras cousas, no Concello de Vila García, tamén do tema da educación, pero ten, cantos ten, dous ou tres? Nenos ou nenas?
4: Dous.
3: Bueno, e entonces eso está se vendo. Decir, usted está trabalhando nesto, pero está vendo na casa, ¿no? Entonces, hai unha necesidade ou non hai unha necesidade de que as persoas pequeniñas de momento vayan tendo un poquinho de criterio?
4: Sí, claro que hai necesidade, sobre todo nos tempos nos que estamos agora mesmo de das redes sociais e de todo o que conleva, non? Agora mesmo dáselles directamente, buscan directamente a información que eles queren e atopan a que eles realmente queren e da maneira que eles queren encontrala. Cando realmente nestes ámbitos nos que estamos agora mesmo, como ben decían antes, a información é directa, é veraz, é a que se di directa, bueno, pode ser veraz ou non, como vimos antes, non? Pero si realmente se fala e se din as cousas no momento no que se están preguntando, como pasa agora neste momento, a información que te chega, chégate esa información que non tens que buscarte unha a propósito, e ademais esa información que te chega serve

0: Un piso na ferrería. Eso foi un bulo que correu, recorda ou non?
1: Sí, pero...
2: Bo sitio, eh? Bo sitio, na ferrería un piso é bo sitio, non?
1: Sí, pero... vou contar un detalle simpático, non? Porque a un amigo meu dixeronlle... Oye, dixeronme que o alcalde compraron un piso na ferrería. E entón o tipo, o amigo meu, dixo... Pois non, non sei. Dixo, non sei se o comprou, se non comprou. E dixo, pero se o comprou, desde logo do concello non quitou, porque ele é dunha familia rica de Noalla, dixo. O da familia rica de Noalla non me deixou ninguna herencia, pero pasou por eso, non? Pero ocorreuse iso que estuvo ben, non? Dixo, era dunha familia rica, que non lle deixou herencia ninguna. E era un bulo, porque era un bulo que compraron un piso na ferrería.
2: Señora Fernández,
1: de todas maneiras,
2: directora de ordenación, vos te pasou yo algo por aí?
3: Pues a verdade, eu creo que non.
2: A veces non nos enteramos, a veces non nos enteramos.
3: Que eso, non son consciente, a verdade, que non me ten chegado a nada.
2: Sí, sí. Señor López.
4: Creo que os que estamos e temos responsabilidades andamos mínimo a bulo por día. Mínimo a bulo por día. Que si nas páxinas das redes sociales con perfiles anónimos, que si... Eso é unha constante. E a veces semella complicado hasta separar a verdade do que non é verdade. De aí que estos programas, insisto, importantes que son para profundizar na información e permitir seleccionar e chegar a conclusións da información veraz. Pero sí, sí, mínimo un por día, de todo índole, de índole profesional, índole personal, de todo.
2: A mí gostaria de contarlos ao futuro que temos aquí, ao presente, como dice vostede, que hai tempo, nos medios de comunicación, o Día dos Santos Inocentes, buscábase unha noticia que fose falsa, pero que parecera verdad. ¿No? Foi decaendo eso. E xa ao final non sei, días santos e menos a olvidar de eso, ¿no? Ahora xa temos todos os días. E entonces non sei se socialmente dirán vostedes o que temos que facer para que pois vayamos tendo un poquinho de criterio, escoitar a máis de un, o que decía Paula María hai un rato, é dicir, que se seguimos a un solo temos un mundo. Querían vostedes que Judith, a vostede como directora xeral de ordenación e innovación educativa, toca aí bastante responsabilidade en isto.
3: Sí, a ver, eu o que podo engadir no que se está a decir é que efectivamente se, quizáis o que hai en moitas medias verdades, non? En xeral se transmite moita información, bueno, pois parcial, un punto de vista sempre pois esgado, entón claro, o noso caso os alumnos ou calquera cidadán, pois obviamente o que debe facer é intentar contrastar sempre esa información e beber de varias fontes. Eso é o que sempre decimos e intentamos transmitir, non, os que somos docentes. Pero claro, é unha labor a veces realmente hoxe inxente, non? Porque non todo o mundo ten a disposición xa de tempo nin incluso pues, a capacidade de analizar diferentes informacións e contrastar, non? Porque hai cuestións que son realmente que hai que ter unha certa formación, non? Un certo coñecemento a día de hoxe. E tal a cantidad de información que hai a nosa disposición que realmente a veces é un pouco desbordante.
0: E que papel cree que xoga a inteligencia artificial e tamén as novas tecnoloxías en todo isto, señora
3: Bueno,
0: Fernández?
3: A ver, eu non son... digamos, negativa, non? Na valoración que fago neste momento da inteligencia artificial e o seu impacto que vai a ter no sistema educativo que vai a ser brutal, como en casi todos os ámbitos da vida, non? Eu creo que hai que asumilo, que hai que acollelo, vai a ser unha ferramenta para todos, eu creo que bárbara, nos estamos a empregar xa moitas cousas a modo de pilotaxe, de testeo en moitas tarefas. A inteligencia artificial é realmente unha ferramenta moi valiosa, pero eu creo que no ámbito educativo ten que ter as súas restriccións e as súas limitacións de uso, non? Nos estamos, como sabedes, poñendo en marcha, bueno, se está tramitando agora no Parlamento unha lei de educación digital que o seu motivo precisamente, entre outras cousas, é poñer orden neste xardín que se nos abre, non? Que é unha nova realidade, non? E que temos que ter posto as precaucións debidas, dado que o noso traballo é pois, con rapaces, con rapazas, con menores, que teñen que adquirir habilidades, sí, competencias, sí, pero que teñen que desenvolverse tamén eles a súa propia competencia. Non solamente pode ser beber da inteligencia artificial, non? Por poñer un exemplo.
2: Lucía, non me digas que hasta ahora estabas despistada.
5: Non, eu nunca.
2: Vale, moi ben, así me gusta. Por certo, Tomás se marchou? Marchou,
0: Bernardo. No, está por ahí, está ahí.
2: Tomás, cuidado. No, no, no, déxate estar, Tomás.

0: A pel de galiña, alcalde de Rianxo, Xulián Bostelo, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Bueno, vostede coñecía esa conversa de Iñaki Gabilondo con Ángeles Afuera en Hoy por Hoy, en a cadena SER, aquí fai uns aniños?
1: Bueno, conocía precisamente de ter a oportunidade, non, de participar en programas especiais da cadena SER co Gallo das festas de Guadalupe, por tanto, pues, en anteriores ocasións tive unha oportunidade de escoitar, a verdade que é unha peza, bueno, única e que forma parte tamén xa un pouco do patrimonio rianxeiro, non? Con personalidades tan destacadas como das que estamos falando.
0: Sí, a verdade é que un arquivo sonoro histórico para nós que gardamos con moito agarimo xa forma parte precisamente da historia sonora xa non só da Ría de Arousa, senón de toda a comunidade e de toda España. Como está Rianxo a unhas oriñas de despedir a edición da Guadalupe deste ano, alcalde?
1: Bueno, está tranquilo, está todo preparado, ¿no? Para esta xa traca final coa cantata da Rianxeira. Levamos, será a oitava noite de festa, por tanto estamos cansos xa, como non pode ser de outra maneira, porque as festas as vivimos claro, intensamente, e onte ademais foi un día fantástico, non?
0: Con ese
1: mariñeiro que saca a rúa a todos os veciños e veciñas, e por tanto, bueno, cansos, contentos de que todo se irá ben, e expectantes xa para vivir esta última noite, pues, como se merece, ¿no?
0: Claro, ¿cantas persoas agardan esta noite por aí?
1: Bueno, é de cuantificar, ¿no? Da impresión de que de entrada, bueno, vamos unha boa semana en canto meteorológico, e por tanto, bueno, esperamos que contar tamén con moita presencia, a diferencia do ano pasado, que está un poquinho máis poche, ¿no? Por tanto, a previsión é que volvamos a contar con moita xente, polo menos hasta ese momento, que está as 2 da mañá, a cantata da Rianxeira, e para acoller a todas esas persoas, o que teñen que saber é que está todo preparado, ¿no? Que hai aparcamentos e disuasores de sobra para acoller a todas esas persoas, máis de 3.000 plazas extraordinarias de aparcamento,
0: sí,
1: pois, que están no entorno do casco urbano, e que poden atopar, pois, moi fácilmente, ¿no? E, por tanto, bueno, pois, preparados, expectantes xa para que todo comece.
0: Falamos todos os anos co alcalde de Rianxo cando despiden as festas da Guadalupe, e todavía non coñecemos esa receta máxica, alcalde, para soportar 8 días continuados de festa e que cheguen vostedes algúns, non digo todos, digo algúns frescos como primeiro día.
1: Bueno, debe ser cousa xenética, non? Ademais, bueno, a xente que nos visita, nos dixémolo sempre, somos un pobo que acolle moi ben, e por tanto hai xente que nos visita a disfrutar destas festas, pois inmediatamente se sinte os veciños máis, e por tanto viven a festa, bueno, a tope, como vivimos todos, ¿no? E por tanto, bueno, estes sí que van sintindo o desgaste destes días que se acumulan, pero bueno, que os que somos de Rianxo, pois militamos na Guadalupe, e por tanto, pois temos un extra de enerxía para sobrepasar estas fechas, e además, bueno, pois, o ambiente festivo que hai na rúa, cos veciños implicados, cos amigos, cos familia, ademais, pois, bueno, non hai cansancio que
0: claro,
1: se sinta, non?
0: É o máis bonito, sin dúbida ninguna, das festas da Guadalupe de Rianxo. Pois, que viva Guadalupe, que viva Rianxo, alcalde Xulián Bustelo, que teñan vostedes unha fin de festa moi alegre.
1: Bueno, eso esperamos, e nada, para como digo, o refrán, pois, para, bueno, esos 15 días que xa estamos preparados, non? Sin problema ningún.
0: Alcalde, unha aperta enorme, que vaya todo moi ben.
1: Moitas gracias a vos, un ano máis por estar pendentes de Rianxo, e, bueno, nada, a invitar a xente que se achefe para vivir con nosa traca final.

Carri Anxeira. Poñemos o punto final a la ventana de Pontevedra por hoxe, tamén por esta semana. Voltamos o luns nestas sintonías a partir das 7:20. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeirós. Boa fin de semana.